when tear a foot to a cockway and any bako operation, bako dum, sebe kafra, menkao yao. A cabaco, a catcher, so call your operation. Quapia more tears your friend or summon, no be walk on some pum, yea, me pacho, faka, ebedula pass, total filling station. Tetimofra heba clinic and spiritual center. Kane tete, yena na kwa jwa sumedu, yena na ya biyo, yena na kontonkolimo. Omo tila joso besiansi ni sewa kwa nomu ya habendronu. Nomu ya tedru, odu 70 years, 77 years, no kwa fumu kodo. Odu 80 years, 90 years, no kwa fumu. No sinapa ni yana jo. Kane tete, yena na nomba tina sa sisuwa nomu ya habendronu di jumano. Ena ya tu saani ya meni nina chene. Se habendronu ya buwaye, ama yena na nungu nini du 120 years, enanye. Enti enipa bako, prostrate ekun, pressure ekun, obema enye juma, mepachaw, mepiemu odunsini Dr. Frimpo Mansuno. Teteno, yada nanomba asasi isu anomu dia habenduro di juma, omu ya uwe dro. Na omu, ene di 100 years kwa mutimene obami ensawale. Sabi yoburu, sabi kafra chempeni fome, nima, niye ni nyansa nche omu. Abi before, eni ama unyanko po di yaba asasi isu, na odoma kuma dumbuwa ya buwa enu. Ni nina ya toa chene, ene ya abusumsem. Enye ente ne obre kane tete na betise abofrewu basabasa na betise kidney liver basabasa na nipa wo na se bi mpredu ya se kuro ba ni ma na edi adwon ni edi kuba nwa ene yatosa ne ma ni nyina atwene ene cholesterol how wa reya wakuma bebo wa reya onsa no na be tititiri obeti wani no na cholesterol nti stroke yade aka watu dem ko bibini eniyama ya trewa ebuwa wa ebe ni usunsu mno krabe fanu watu ni nyina chini usu ne wiasi nyina na unyini cha 150-120 na udi okra asuwa ba mengi mikasa chiroba nyansafua na makasa chiroba jimba otinao ema korostro na abetina usunu unya stroke yadia obie nuo di 3 days ebe sama medi ya meka no krefita achirawu yadia buwa wa eba na watinao ama yadia na jinsemu disa mesolea na jo na miya huwa mamre ni amani ye because efie na utime mwa odeno uko jie dua na asya producing Dr. Frimpo Mansun ho ami kuta habendura ama bene amena nanundiye siya dunsi fuwa kunya so na mima undura ube numu amu wenina ye kama udi ya ni ya glaucoma udi ya drogu su eye minkaseja ya drogu wedru na so still no enine yentini ene wotre ni ebi ana retina ni optic nerve ni moja ni intimi mfula ube ebe yenshisha amide ube tuwe drosua ube numu na ye juma wentini ni mama utumi isua udibe wohuru so sere beya weninu udibe huna diye kopenta mu nyankopo ube toni safro ene holiday metrasi enipa 50 mube di kaban mube nya 10% discount ewa utak iti nipa biya huma ami weni ya diye osha diye unhuni ye osha yushwe nuwa pese uyituwa mesrao entina ho emu wenini mfra medya meka no kratiro se wenini nyire dum na ya suwadi ya huma 200 billion kwa minti mente ubuwa wa osi wenini fra kura bro bete nuwa ji usika meme nyesa adi eno unipa otete meme na weko ya sumedu na sebe sebe kafra che no yodifo eyo dunsini eyo kreni eyo businessman iti metuwe medoma efu ya mejuma na me ya mikase ya mejuma our destiny to heal te oba me no bayen se 6 months ena me do beto adro so ameka no kratro te me kwa no odunsini ame na natete me odi buo ni ani dia me nto ntwene ame fa so ame register me clinic under traditional medicine practice council e to tra mo ani ni dum dia ande mintimente e bi around te me kana ba ko na dum na aka ba ko a me pa cho brane mo ho ban e bi around te me ka wakwa ko ye operation se we nguna dia ye mo nkofo bebre wa no ma ye operation ba mo ba no mu tie treatment no mu follow ebu a omutimi improve vision no almost 30-40%. Me the number ni betudwa ano pay me ye adwuma. Odi se na stroke ya de omutimi mfa ne ma video ni bechere me. Ne anya nsese na mun kopɛ dase na akuku omie no. Me kwa na mikuta stroke aduro bi a no ye no aye nom ye de na sisim. Na ye adwuma wo ntininim aba utrinim because cardiovascular accident no. Broke jine buwa koroso ana presente, broke jine stati wa utrim. Ye obu wa onsuwa metre wa tumdia wa dibe tum, na wanu wa mananum. Ye obu wa onsuwa ya dibe wasa. Basroku neke obu nkuma ya wahabendura ya di fre mkuto wasa. Eke unifa onsuwa ya wahabendura ya di fre mkuto wasa. Eta mpenifose ya yankotia edromle nwa ni ahahain. Na susebi yeburu sebi ya sonya ahahain biya ni yedru. Eti nipano yedu nsininu. Oni mse stroke ya dienu. Ewasa saa habaya na wabe ya mno. Odebe frabu nkumu nwa di fre nifaa. Nwa di wase nifaa enyeye. Because stroke ni echi ubo nkuma ya wahabendura ya yamde wasa. Ya di fre mkuto wasa. Sechi unifansua ya wahabendura ya di wasa. Echi uhunyina ansua ya wedura ya di wasa. Eti ahabendura nu sebi yeburu sebi ya sunu.